Шамано теперека шиніми тоха симфоніями з паршелож, що посребає варба. Мет Прокофьев, Нігна Атизмората симфонічель Бостон, Ерік Лайнсдорф Ніцах, Визеаколь, Ляйом Тудаш і Зантемлану, Мімені Юлія Цодекс, Ахарейну Класікаль, Анімі Ахелет Лахем, Ерев Наім, Вирагуа, Літраот.